0: Slušali ste vijesti Radio Maestrala.
1: Primitivizma se gnušam, zato Radio Maestral slušam.